0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Євгенія Любіна. Вітаю. Посіджені Совета керівників держави СНД пройде сьогодні у Туркменістані. Удел прийме Олександр Лукашенко. На саміті планується обміркувати і прийняти заяву у сувязі з 35-годдям утворення Содружності Незалежних Держав. У проєкті порядку дня посіджені так само питання проведення перепису насільництва у 2030-м, розвитті супрацовництва у сфері гарантування безпеки і гуманітарного супрацовництва. Новые зарядные станции для электромобилей з'явятся у городах спадорожниках Минска. Отповедную постанову подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ предугледжує установку 21 прилады, у тим ліку 11 у Смолявичах, одной у вёсцы Першамай Фанипольского сельсовета и 9 на территории столицы. Питання балансу поміж інтересами аўтараў, правоўладальнікаў і карыстальнікаў абмяркуюць сёння ў Мінску. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Інтэлектуальная ўласнасць у сучасным свеце. Выклікі часу і перспектывы развіцця» аб'яднае эксперта ў галіне. Пляцоўка арганізавана Нацыянальным цэнтрам інтэлектуальнай ўласнасці і Дзяржаўным камітэтам па навуцы і тэхналогіям. Стартовал отбор удельников для народного кастингу 6-го сезона телевизионного шоу «Герои». Экстремальная программа проводится президентским спортивным клубом совместно с Белтелерадиокомпанией. Запрошают как дорослых, так и детей от 12 до 14 годов. Заявки принимаются до конца года на сайте телевизионного проекта. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, махчимы навальницы. Ветер мощный, порывистый. Температура по ветру от плюс 10 до плюс 16. У областных центрах у день чекается. У Витебской Гродни 11-13, у Бресте-Могилеве 13-15, у Гомеле 14-16, у столицы до плюс 13, часом дождь.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко на саміті Садружності незалежних держав Туркменістані заклікав надати більш уваги молоді, яка повинна виступати у ролі рухавіка інтеграції. Президент відзначив, що три білоруські городи у наступному році стануть молодіжною, культурною і туристичною столицями СНД.
2: Чтобы семья восстановила сплоченность, была сильной и процветающей, надо больше внимания обращать на молодежь. Именно будущим поколениям придется давать ответ за старые и новые угрозы нашему единству. Молодые люди должны не плыть по течению, а выступать двигателями интеграции. Нужно, чтобы они сами разрабатывали и воплощали в жизнь социально значимые проекты, которые были бы востребованы в масштабах содружества. Три белорусских города – Минск, Молодежная и Лида – станут молодежной, культурной и туристической столицами Содружества, предоставив международную площадку для самореализации творчества и общения новых поколений. Чего мы ждем от этого? Чтобы молодежь росла, не отворачивалась от предков, могла парировать атаки чуждых идеологий на устои наших обществ.
1: Законопроект об республіканському бюджеті на наступний год унесений урадом у Палату представників. Пріоритетним заховується фінансування соціальної сфери. Окрім того, урадом у Палату представників унесений проект закону об зміненні податкового кодексу. Документом предугліджується ідентифікація по прогнозних показчиках інфляції ставок шерегу податків, установлених у білоруських рублях, повеличення ставок акцизів, актуалізація умов применення льгот і особливих режимів податкообкладання. Білоруси взяли 7 медалей у міжнародних спаборництвах по стрельбі з лука, кубок президента Таджикистана. У активі нашої команди 3 золота, 3 серебра і 1 бронза. Перемогу у особистим заліку у мужчин отримав Станіслав Ліпніцький. Друге місце зайняв Глеб Акунєвич. У дівчат увесь п'єдестал став білоруським. У топ-3 увійшли Яна Нахайчук, Дар'я Пінчукова і Марія Савчук. У Мінську зараз 11 градусів тепла. По даних Білгідроміти, 10 кастрычника в Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. Ночі місцями по полночі, днем у многих районах невеликі дожди. Вітер паривистий, уночі місцями моцний паривистий. Ночная температура повітря плюс 4-10, у день 10-16. У обласних центрах у день чакається. У Витебську і Гродні 12-14, у Могилєві 13-15, у Гомелі і Бресті 14-16, у столиці уночі плюс 6-8 без істотних опадків, у день 11-13 градусов тепла, невеликий дождь.
3: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.